Gate Down Services var det her med The Radiator, som gav en fantastisk koncert på Roskilde Festival. Det samme gjorde The Cure, som du skal høre her med In Between Days.